Ja, alt må ikke være størst. Hvordan er det med deg? Ja, ja, du liker det best, ja. Men størrelsen skulle ikke ha noe å si, vet du. Det går greit. Det går så greit allikevel. Får det til, vet du. Enten du vil eller ikke. Ja, så er det været. Ja, vi får ikke så gjort så mye med det. Altså, i dag skal det bli delvis skya. 24 grader. Det ikke gærent det, altså. Det bra. Ikke så mye vind. 3 meter i sekunde. I morgen. Ja, oversiden, frem til natta, da kommer det regn, og det skal regne en del, altså en 7 millimeter, ja, det tåler det, altså, ja, vi tåler det, par 20 grader, men lørdag og søndag skal det også komme regn og delvis skyet, men hvordan blir det hvor du bor en, det været, det er liksom ikke helt der hvor det skal på hele tiden, det flytter seg, det vet du. Du er klar over det? Ja, det er rart med været. Det er litt ustabilt. Det skal være ustabilt nå frem til mandag. Da begynner det å bli litt mer stabilt. For regnvær, ja, tirsdag skal det også regne litt, men da skal det også få litt sol. Onsdag, torsdag og fredag til uka, da begynner det å klarne opp litt. Så, men det skal holde seg over 20 grader også. Det skal være sommerdager. Så det ikke, det ja. September begynner også, for så vidt. Greit, det er vær. Det er været. Det er været det kommer an på. Ja, det er det altså. Og hva vi får av vær, det ser du hver dag. Det er fordelen med været. Vi ser det hver dag, føler det hver dag, og nyter det, eller, ja, eller hva? Postirebygge, sløv. Ja, er du sløv? Uten dop.

Ja, sånn kan det gå. Er vi sløve innimellom? Ja, det altså. Nå kommer vi jo på morgenen. Ja, sånn stort sett tidlig oppe. Det er i hvert fall var Stein Ove Berge mandag morgen blues. Skal vi høre på den? Ja, Maria vil i hvert fall høre den, hvis du er våken, Maria.

0: verdi det å legge ned en blomst foran slottet akkurat på en dag som i dag.
1: Respekt.
2: Ja, respekt. Jeg har lyst til å vise at han har vært der for oss. Og...
1: Jeg synes det sterkt.
3: Reporter her var Nora Torp Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.